maskia kupendi. Choi inamanya kukufunya ulenzi. Wali natatupa mkongwa nekutu. Siku toche mali jaka wakona karu. Bali kabadu, kuyamba kaledu. Wechifuzo kwera aseramba gamba yu.

0: Buliwasa sulalonia ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gosa mwono kuorewa. Erejo chikusobo yoso kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chikomocho ni mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga miswa banki nkure ya Uganda.